0: دوستوں, خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے دکھوں سے اوپر اٹھ کر جینا سیکھ لیا ہے. آکاشوانی تمنگ سے پرسارت کاریکرم ہیلو آکاشوانی سننے والے آواز کی دنیا کے تمام دوستوں کو سٹی میاجن کا نمسکار. دوستوں, ہمارے آج کے ہیلو آکاشوانی کاریکرم کو آپ تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ تکنیکی سہیوگی ہے تانگ تکو. تو آئیے دوستوں, کاریکرم کی شروعات کرتے ہوئے سنتے ہیں ہمیں یہ پہلا فون کس شروتا نے اور کہاں سے کیا ہے. ہیلو نمسکار.
1: ہیلو نمسکار جی.
0: جی نمستے, آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: ہم پاسیگڑھ سے بول رہے ہیں, تھامس بول رہے ہیں.
0: جی پاسیگڑھ سے تھامس جی, آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے آج کے اس کاریکرم ہیلو آکاشوانی میں.
1: اوکے, گانا فرمائش کرنا تھا.
0: جی جی ضرور سنوائیں گے, بتائیے کون سا گیت سننا ہے آپ کو.
1: بھوپین ہزاریکا کا دل ہوم ہوم کرے گانا.
0: جی ضرور سنوائیں گے اس گیت کو, اور بتائیے آپ کے ساتھ اس گیت کو سننے والے اور کون کون ہوں گے؟
1: میرا دوست لوگ ہے میرم تالو.
0: جی.
1: اور یہ مارکوم لوئی راجیب سیرام رقم تک چاروں ہے.
0: جی میں اس گیت کو آپ سبھی کے لیے ضرور پیش کروں گی.
1: اوکے, اور
0: جی جی چلیے تو میں آپ کی فرمائش کو پیش کرتی ہوں. فون کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد.
1: اوکے تھینک یو.